Prije nego što krenemo dalje i odsviramo jednu staru pjesmu, najbolji dokaz da svako voli pjevat, to sam ja jer nemam sluha, a volim pjevat. Pa evo malo maltretiranja, odsvirat ćemo Heroj ulice.

0: s mikrofonom Poistri.
1: Beppo, kako postati, kako biti jedan dobar nogometaš? Evo, da li je to neko rođenje, da li je to neka sreća, da li je puno dela, čaj je to tako?
2: Sve je u temu, i sreća, i delo, sve je u temu. Ali dobro, trebaš imati zbilja, mislim, no, ja bih rekao sreću, ali ako nemaš talenat u početku toga karijera u početku, ali jedno, sad toliko dica počinju brzo šta je najgore su roditelji od te male dice, jer svi misle da će oni postati Messi ili Mbappé ili Ronaldinho i ne puštu ih brižne da. Ali sad se toliko toga desilo, toliko toga se te, mislim, ljudi su bolje strukturirani po svim klubovima, tako da mislim, možeš imati ipak malo sreće, ali kad počnemo, kad vidimo dite od 10, 11, 12 lit i da rečemo da će biti on, to je da veliki igrač, ne smijemo to reći. Treba mali da dela, a to treba vrti pogotovo u glavu roditeljima.
1: Znači, nije lako.
2: A nije lako, teško je. Teško je.
1: Svi bili Messi, a?
2: A svi bili biti Messi, da. Ali jebi ga. Tako je to.
1: Beppo, onda foši još mrvice o tim nogometašima, evo svaki ima neku svoju teoriju, ali ono i prije smo malo kočeljali, evo po vama i ti, teško je sad reći najbolji svih vremena, naravno, ovisi o kojoj poziciji govorimo i sve skupa, evo, ali ovako, vi ipak poznate nogomet, pa evo čisto jedno vaše razmišljanje, ono koliko vi pratite.
2: Za mene je Pele, kad bi mi rekli sad za ovu generaciju našu, če to te, bili mi odmah ili za Messija ili za Ronaldinho, ali mislim, za mene je Pele, tri puta je svjetski prvak, 58. u Švedskoj imao je samo 17 lit, a to se ni da ne sjeće, anka ja sam bio tada mlad, če je on napravio te 58. u Švedskoj, to je strahovito, bili su prvaci svijeta, 62. u Čileu opet je bio prvak svijeta, kad smo gledali u Santosu šta je radio, za mene daleko ispred svih je Pele.
1: Drugi?
2: Ali, drugi ću reći Maradona. I tek trećeg bi vrga Mesija. Iako svi bi sad vrgli Mesija ispred, ali ne. I da je Janke bio svjetski prvak, ja bi bio puštio Pelea ispred njega. Ali onaj CV od Mesija bi bio toliko pun da bi moraš reći Messi. Ali zbilja čovjek svakako dobar igrač.
1: Beppo, da se tornati opet ovo neko vrijeme ovako, 10, 15, 20 lit, biste sve to skupa isto ponovili ili biste se ipak držali Istre? Vam je lipo, vi ste bili uspješan, ali teško je sad na to odgovoriti.
2: Teško je odgovoriti, da, teško. Ja mislim da je teško. Ja volim Istru, ali volim isto život će se načinio. Tako je.
1: Je lip život bio u Francuskoj?
2: Je, jako lip. Mislim, jako lip. Nemamo čas da se... kad si nogometaš, kad imaš neka primanja, kako, ne smiješ plakati da ti je slabo ili što... Jebo te Bog, što vi grege 8 ur gledati u tamo dela po Uljaniku, če ne znam kad ja, ti si 3-4 litra, toliko se prija, nismo ni trenirali koliko oni sad treniraju. Sad nogometaši možda zarađuju više, ali treniraju puno više nego što smo mi delali prije. Daleko više.
1: Ali tornivan se tu na Sveti Mihuja, ovega ni na svitu. Govoreno o Istri, baš promatram ove dane, ljudi dolaze od kilometre i kilometre, da je toliko šoldi plaćaju da bi došli svimo, a mi smo vode svaki dan. To je neprocjenjivo.
2: Da, ti si to te svaki dan, ali ja sam kako i oni dolazimo, to je neprocjenjivo. To je pogled, kad vidimo ovo, ne moreš, to, koliko more to kuštati? To kušta cijeli jedan život. Da, mi imamo, ča Bog na nje da, i to na nje da tu Istru, to more. To je i rakat, da ne bi uzabio rakat.
1: Uglavnom, ništa je to te kada svi dolaze, kada svi vole. I na neki način svi se zaljube na prvo.
2: Tako je, svi dojedu to tu, da ljube se i da je ništa. Ne da se mi će njimo.
1: Pula po vam, evo, koliko se tamo gambijalo, vjerujem da imate još dosta prijateljev, neki nisu pošli na neki drugi svit, a i tih je pošli i više nego ovih živih.
2: Više je pošli, u četvrtak, zadnji četvrtak, Istra nas je pozvala, ne dala ona kartice za cijelu sezonu, znaš. kad brojim, bilo nas je samo 18, pred 2-3 lita nas je bilo 42, onda 26, a sad smo bili samo 18. Zbilja sad nas je sve manje i manje, ali to će su načinili, mislim, zahvaljujem se i nogometnom klubu Istri, da misle na svoje veterane, da misle sve te igrače što smo prošli kroz taj klub koji smo se borili za te boje. Dobro, nisu iste boje, bile su plave i bijele, sad kažemo žute i zelene, ali uvijek je bilo to u srcu ta Istra i uvijek će ostati u Istra.
1: Ali moram reći, stvarno jedan fantastičan život, kao recimo i muzičara, tako i sportaša, tako upoznaš stvarno jako puno krajeva, jako puno ljudi, niste noća ste rekli u kancelariji zapr svaki dan 8 ure doma.
2: Tako je, tako, to je, a to ti je sloboda, mislim, nisi u kancelariji da reći da se zapr, nego svaki put vidiš kega i čovjeka pričaš, u njih kanta, ja igram i opet se najdemo i to je verament za mene pravi život.
1: Po vam, evo, za kraj da vas više ne mučim, ne bi bilo fair od mene, evo, čaj nikako, onda po vam je najvažnije u životu. Delati ono čaj voliš.
2: Tako je, to ti je stvar, delati ono čaj voliš. Ti si mene sada pita, ja kad sam te vidio, meni su se digle dlake, jer ja sam te prepoznao prije, će se ti mene prepoznao, ja te slušam ma svaki put kad moram i kad te vidim za toj harmoniku, jebote Bog, ja zbilja poplaćen. E to je Istra. I to je to.
1: Čuveni Beppo Cattela,
2: ja.
1: Za tela. Hvala vam puno na ovaj kratkoj čakuli, mi je drago da se vidimo i da se još dugo lit vidimo i da još Kemu iz Istre pomorete u smislu da ga hijite malo po svitu da igra.
2: Hvala tebi.
3: Emisiju uredio i vodio Serđo Valić. Glas Hrvatske.
4: Međunarodni radijski kanal Hrvatske radio televizije.

0: snašni. Svoje desne stoje, stoji Davor Čivrak. Davor Čivrak, pokaži nam što znaš.
1: Moja se plavlja.

Ovo je prekrasni dečko tamo u kutu sobe. Zove velikim smeđim instrumentom, zove se Danko. Ajmo Danko!

0: Можно только одну. Ты. Ты на микрофон.
1: Да.
0: Честитки još jednom.
1: Hvala. E, od svih nagrada koje sam u životu dobio, ovo mi je najdraža. Orlando.

0: Emocija je toliko jaka da sve što pokušava reći mi izgleda glupo. Volim Dubrovnik, volim ga od prvog dana i da li je moguće da sam toliko imbecilan da me to pogodi tako jako? Puno vas volim. Puno volim Dubrovnik. Hvala vam najljepša.
1: Hvala vama.

Šta ni zverse, on se cidi. Sva ljubav koju ti ja da sam tebi, nema sa sredi iskrca.

0: Ispričat ću vam nešto u šta virova sam davno. Dok sve minja se na gore i minja se za stalno. Dok postoje još oni šta se stvarno vole u vremenima bidim. Dok svima je dolove.
1: Ispričat ću vam štoriju šta sam na svoje oči vidi. Kad iz ženskog tila čista duša se iscidi. Od ljubavi šta u njoj za njega ima. Vrati mi se život, vrati mi

0: kad vidio sam i oči iz kojih cidilo se more. Oči šta traže život i ruke šta sve govore. Zna sam da to tilo dugo podnit neće tugu. Iskupljaju riči za ponik prema jugu.
1: Sad znam da je čuval niko en rič se ova piše. Sad znam da je duša mirna i ne triba joj više. Pa idem doma pun vire u ovu kasnu uru. Jer dogodila se ljubav za kakvu nikad niste čuli. Jer dogodila se ljubav za kakvu nikad niste čuli.
2: Dam je jednu uzmu.
1: Jer dogodila se ljuba.

Za navodni dolinu sadaha i bluza. Svijet je tužan, tu nikad neće biti pravde. Za one koji žele samo da žive i rade. I samo vole i smiju se svemu kao vicu. A ja se pitan ima li smisla praviti ticu. Donositi ih na svit, di su život i sloboda. Ka roba koju će neki moćnik prodat. I ove stare melodije bude memorije. Čiste nostalgije i ne znam šta mi. Stari s bafama, stara s ogromnom trajnom. Sestra i ja cili umazan slajon. I sve je daleko i tajno, al ditetu sve je sjajno. Zna ni onda nije sve bilo bajno, al pari mi se puno lipše. I ove kapi kiše kada šapću, nikad više. Jer sve prolazi, ostaje samo u nama. U srcima, u umu i fotoalbumu. Priča svaka slika, da ne zaboravim nikad. Nasmijana lica nekih starih prika. Nekih nema više, ostale su sjene. Mora biti da je s njima nestaje dio mene. Al vrat...

našli svoje desne stoje. Stoji Davor Čivrak, Davor Čivrak, pokaži nam što znaš. Molim se, plavljaj!

prazni. Ovo je prekrasni dečko tamo u kutu sobe. Zove velikim smeđim instrumentom, zove se Danko. Ajmo Danko!

Jazz koji super svira. Amerikanac. Na bas gitari večeras bio moj kolega po instrumentu, moj prijatelj Duda Vorih. Hej!

ove fantastične orkestar koji vam je krasno svirao večeras. I orkestar pod vodstvom Alana Bjelinskog.

0: E sad, kako spomenuh imena, jedno najbitnije u svemu večeras da je u stvari ovako je, samo ću kratko, vjerojatno znate, Pišta. Pišta je kriv za ovo, ljudi. Gorda Berava Pišta. Dođi tu hard place kad vam bude drago i kad nemate što. Oba poslije toga Dea. Veliki pljesak Deji, molim vas. Ona vas je našla. Donijela karte. Podijelila ulaznice. Pričala s televizijom. Našla vas na ulici. Veliko im hvala u ime ove zajednice koja se trudila večeras da ima što manju pupu, ali nije išlo. Probali smo sve moguće opcije, ali ne možeš me, Slavonije, u sebi. Tako da opet izgledamo isto. Hvala vam puno.
1: Slušate Glas Hrvatske. Za nekoliko trenutaka poslušajte vijesti Hrvatskoga radija.

0: feuille et un stylo apaise mes délires d'insomniaque, loin dans mon exil, petit pays d'Afrique des Grands Lacs. Remémorer ma vie naguère avant la guerre, trimant pour me rappeler mes sensations sans rapatriement. Petit pays, je t'envoie cette carte postale, ma rose, mon pétale, mon cristal, ma terre natale. Ça fait longtemps les jardins de Bougainvilliers, souvenirs enfermés dans la poussière d'un bouquin plié. Sous le soleil, les toits de tôle scintillent, les paysans défrichent la terre en mettant le feu sur des brindilles. Voyez, mon existence avait bien commencé, j'aimerais recommencer depuis le début, mais tu sais comment c'est. Et nous voilà perdus dans les rues de Saint-Denis. Avant qu'on soit sénile, on ira vivre à Guisseni. On fera trembler le sol comme les grondements de nos volcans. Alors petit pays, loin de la guerre, on s'envole quand.
1: U današnjem izdanju emisije predstavljamo jednog izuzetnog pisca i glazbenika Gaela Faya. Hrvatska se čitateljska publika imala priliku s njim upoznati 2017. godine, kada je objavljen prijevod njegova prvijenca Mala zemlja u izdanju Meander Medije. Riječ je o iznimno suptilnom autoru čiji književni tekstovi, baš kao i stihovi, prikazuju vrlo živi svijet u kojemu se isprepliču motivi iz afričkog djetinjstva, a isto tako i francuske mladosti. O autoru, njegovom stilu, temama kao i hrvatskim prijevodima njegovih tekstova, danas razgovaramo s mojom gošćom, doktoricom znanosti Vando Mikšić, redovitom profesoricom na odjelu za francuske i frankofonske studije Sveučilišta u Zadru te prevoditeljicom. Gospođo Mikšić, draga Vanda, dobro nam došli.
2: Dobar dan, draga Majo, i hvala na pozivu.
1: Ekipa trećeg programa radija zahvaljuje da ste se odazvali u našu emisiju. Pa evo, Vanda, dakle, kada se u nas 2017. godine pojavio prijevod romana Petit Pays, odnosno Mala zemlja, malo tko je u nas znao za tog već poznatog glazbenika koji se već ovim prvim romanom uistinu dokazuje kao pisac. Pa otkrite nam, tko je Gael Faye?
2: Gael Faye je dakle glazbenik i autor koji se 1982. rodio u Burundiju, u glavnom gradu Bujumburi, a koji je sa 12 godina, nažalost, zbog okolnosti i ratnih okolnosti i situacije morao napustiti svoju zemlju i preseliti se u Francusku, gdje je proveo dakle mladost, gdje je postao, studirao je ekonomiju i financije, postao je glazbenik, a zatim i pisac.

poplave i požari, ja ništa ne mogu. Ok. Pa mi dozvolite, prvo ću pozdraviti našu tehničku ekipu koja se pobrinula da ovo bude upravo ovako kako čujete i vidite. Dakle, naš Mladen Dabić Zaba i Vlado Bjočević Kljun, tehnički direktor i njegov direktor.

se, molim vas, ljudi. Jebe ga, volim ga. Nadam se da ćete doći u ovu situaciju pa ćete volit.

Kako spomenuh imena, jedno najbitnije u svemu večeras da je u stvari ovako je, samo ću kratko, vjerojatno znate, Pišta. Pišta je kriv za ovo, ljudi. Gordan Perava Pišta. Dođi tu hard place kad vam bude drago i kad nemate što. Oba poslije toga Dea. Veliki pljesak Dei, molim vas. Ona vas je našla. Donijela karte, podijelila ulaznice, pričala s televizijom, našla vas na ulici. Veliko im hvala u ime ove zajednice koja se trudila večeras da ima što manju pupu, ali nije išlo. Probali smo sve moguće opcije, ali ne možeš bez Slavonije u sebi. Tako da opet izgledamo isto. Hvala vam puno.

Danas koji super svira, Amerikana. Na bas gitari večeras bio moj kolega po instrumentu, moj prijatelj Duda Vorih.

Ovaj fantastični orkestar koji vam je krasno svirao večeras. I orkestar pod vodstvom Alena Bjelinskog.